glissement des hanches, sliding hips. Så där höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Pole magnétique. Comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen, i oväsen. Les ordres du temps de la nuque. J'offre toujours mon dos. Ils s'approchent. Ils le reconnaissent maintenant. De känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Et guide mes et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.

ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga, sjunga strålande stjärnor i himmelen å. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är som du, som du, som du. Ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta, lilja djupt i mitt hjärta, hjärta. Inte det väldiga berg som står stolta i stormen.

nattens vältrande, vältrande våg. Nattens vältrande, vältrande våg, inget stäv utan natt, inget skriv på det väl.

Svenja släkt. Jag rädden jag släkt med min sotiga halv, syr jag parkosten

erat mörkret begravet. Morgon ljuset har kommit, morgon ljuset har kommit.